Mpekarịa mpe ugbu a mmadụ abụọ abụrụla ndị e kwuru sị na ha anwụọla, ebe mmadụ 16 bụ ndị nke a napụtara ugbu a. Ihe nwetakwara n'ọtụtụ mmerụ ahụ ndị nke na-amaghị ka a ga-eji kọwaa maka ya, dịka otu ụlọ obibi aka na arụ ọhụrụ dara na Alakija area dị na Amowo, Odofin na steeti Lagos ka nke ahụ kpọtụrụ. Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanyụ ọkụ na steeti Lagos gara maka ozi bata ndị nke ha natara maka ihe na-akpọtụnụ na Old Ojo, bụkwanụ nke dị na mpaghara Alakija bus stop, bụ okporo ụzọ sitere Lagos gawa Badagry ka ha zọchiri ozugbo. Onye kọntrola jeneral nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Margaret Adesanya gara n'iru ikwupụta na ha zaghachiri n'oge ha natara ọkpụkpọ oku na nkeji ole na ole. Nwaanyị agbakwunyere sị na a ka na-achọkwa ịmatakwa ndị nọ n'okpuru ụlọ a ruokwa ugbu a. N'ihe mberede ahụ nke mere n'ụbụ nke ugbo abụọ ọ na-eme n'obodo Naịjirịa, naanị awa 24 ahụtachara, otu nke ọzọ mechapụrụ, ọzọ emegide n'elu ya. Gọọmenti nke steeti Oyo agbatịkwuola ụbọchị nke onye apụtala ezigbo nke ha nyekwuru na ya bụ steeti ugbu a, sị ka o ruziekwa awa 24 ọzọkwa ha tụnyere n'elu ya maka ọchịchị kansụl 10 ndị nke ahụtara na ya bụ steeti. Ọ bụ gburugburu nke Old Oyo National Park ka nke a na-akpọtụ, ebe a natakwara ozi kepukepu sitere n'aka ode akwụkwọ bi gọọmenti bụ ọka nkuzi Mosibua Babatunde, onye wepụtara ozi a. Ọchịchị kansụl ndị nke a metụtara maka iwu onye apụtara ezi a nke agbatịkwuru ugbu a ruo awa 24 bụ ọchịchị kansụl nke orire nakwa Orilope, gụnyere ọchịchị kansụl Orikpo, nakwa Saki West, gụnyere Saki East, nakwa ọchịchị kansụl nke Etisbo, nakwa ọchịchị kansụl nke Isawoju, gụnyere ọchịchị kansụl nke Isayin, nakwa ọchịchị kansụl nke Olorosongo, gụnyere ọchịchị kansụl nke Atiba, bụ ndị nke akọwara ugbu a na-achọghị ịhụ ya bụ njem nke na-aga n'ebe ahụ. Gọọmenti arịọla ụmụafọ nke obodo ahụ ka ha gaa n'iru ị na-enwe mmekọrịta chiri anya ha na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche, n'ine enye ha ntụziaka n'ozi nke ga-adị mma a ga-eji nwee ike chekwa ndụ na ngwongwo nke ụmụafọ steeti ahụ. Ngalaba ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ogugo etiti enyela ntụziaka ka osote onye chancellor nke ụlọ akwụkwọ na-ahụ maka teknụzụ na Owerri bụ ụlọ akwụkwọ mahadum nke Futo bụ ọkankuzi Ikechukwu Dozie ka ọ weghachi ya bụ iwe n'ọrụ Owerri ndị nkwado 24 na-akọwa iwe n'ọrụ a dịka nke na-agaghị ka ụkpụrụ iwe n'ọrụ jiri dị. N'akwụkwọ ozi kepukepu bụ nke a natara n'abalị 25 nke ọnwa Juun afọ a, minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Dọkịta Tunji Alausa ji ohere a kọwapụta sị na iwe n'ọrụ a bụ nke nwa amadi ya gara wee ekwesịghị ekwesị, n'ihi na ọ gbasoghị ụkpụrụ e ji ewe n'ọrụ maka ụlọ akwụkwọ mahadum ogugo etiti. Ngalaba ministri a nyere ntụziaka ka ya bụ onye osote onye chancellor nke ụlọ akwụkwọ a weta ihe ịgba akaebe nke na-egosipụta na o mere ihe n'iji zaghachi ozi ndị nke eziri ya tupu ụbọchị Mọnde abalị 29 a na-eru, bụkwanụ mgbe a tụrụ anya na ọ ga-abịa ka ha na ha abụọ nwee ike darịta ntị n'okwu ụfọdụ ndị nke dị mkpa ka onyekwa ihe ngosi gbasara ọrụ ndị nke ọ na-arụ ugbu a n'ihi iwere ndị nkwado a n'ọrụ. E nyekwara ntụziaka site n'akwụkwọ ozi bụ nke e detara ugbu a n'aha otu kọmishọn jikọtara ụlọ akwụkwọ mahadum n'obodo Naịjirịa. Gọọmenti nke steeti Abia agaala n'ihu ịrịọ arịrịọ nyere ọtụtụ steeti dị na mpaghara South East ka onye ọbụla ghara ịhapụ asụsụ bụ ejirimara anyị, bụkwanụ asụsụ Igbo, nakwa omenala, gụnyere ọtụtụ ihe ndị nna nna anyị ha kụtarala anyị. Ịrịọ arịrịọ nyere ọtụtụ steeti dị na mpaghara South East ka onye ọbụla ghara ịhapụ asụsụ bụ ejirimara anyị, bụkwanụ asụsụ Igbo.

onye ọma anyị ga-agata ugbu a ṅụrụtụ mmiri ya bụrụ na m alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịnebe ahụ na enyi mba 94.3 apụkwala.

na-ahụ maka okwu ihe na-eme nụ na nhazi nke ihe ndị sitere na ọnụ mmiri na-apụta boat akpọrọ IMO na mkpirisi bekee n'aha ndị nke UN akọwala ugbu a sị na ha akwụsịtụla atụmatụ ibupụtasị ọtụtụ ndị na-amaghị maọbụ gawa ihu maọbụ gawa azụ, nyere ha ruru mmadụ 11,000 bụ ndị nke nọ na Straits of Hormuz, ebe akọwara na otu ụgbọ mmiri ka awakpụrụ n'oge ahụ bụkwanụ nke butere ọtụtụ ihe mberede ha jiri sị ka akwụsịtụ ya ugbu a. Ndị isi ogbo sitere na mba Amerịka kwuru na ndị Iran ji mgbọ dị iche iche gbaa na ya bụ ụgbọ mmiri eji ebulata ọtụtụ ndị a ruru mmadụ 11,000. Eji m ohere a na-ekele Amarachi Akpa bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee. I sitere na Enyimba 94.3 wee gere ya. Ndewo maka ige ntị.

akụkọ agbaala eruola ugbu a na enyimba 94.3 aba. Ya mere m ji na-asị gị bịa ka anyị na gị abụọ nọrịa kpagharịa na akwụkwọ akụkọ ndị nke dị iche iche ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa, mara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị bụ ndị nke nwunye ha shiri ofe ogo, ụkazị ntụrụkpa, ụzịza nakwa okpokoro isi na ntụ maọbụ ha maọkwa ofe ụgbọghọrọ na akwụkwọ nri ndị ọzọ a na-eri eri. Onye na-anụ olu ya bụ onye nọ n'ihe omume a, nọ n'isi ihe omume a bụ m Clinton Obidaya, maka na sị na ọ bụ onye rijuru afọ na-ekwu aleluya nakwa amen. N'ebe anyị chebirila onye ogologo ekpere bụ na gịnị na amen. Good morning, tọtakwara na how are you? Ji abaraba agakwa n'ime ya otu ole na gị masị nụ. N'egbugo oge anyị ga-ewerewa akwụkwọ akụkọ ndị nke dị m n'aka na mgbe ehihie a. Na mbụ, akwụkwọ akụkọ m ji bụ akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m ji ugbu a, maka ụlọ daranụ na steeti Lagos bụkwa n'ụlọ aka na-arụ arụ akọwala ugbu a na mmadụ itoolu abụrụla ndị ebubutara ozu ha, ebe mmadụ iri abụọ na asaa abụrụkwala ndị a napụtara nwere ihe mmerụ ahụ. Itoolu anwụọla, iri abụọ na asaa enwe ihe mmerụ ahụ. Ị hụrụ otu ahụ kpọrọ Sai Malam? Otu ahụ abụghị otu na-eyi ndụ egwu, nke ka ndị uwe ojii na-ekwu. Ndị uwe ojii na-ekwu dịka nọ na-anata ozi na o nwere otu selitere isi ugbu a, a sị na ọ bụ otu na-eyi ndụ egwu ọhụrụ na aha otu ahụ bụkwanụ Sai Malam. Mana ndị uwe ojii asịla mba mba, ihe eji hiwe otu ahụ abụghị maka ndị otu ọlụ ọgbalaga maọbụ otu na-eyi ndụ egwu, na ha abụghị otu na-eyi ndụ egwu. Mmụọ na-ajụ ajụjụ si, ị hụrụ ndị uwe ojii steeti a sị na a na-achọ ihiwe n'obodo Naịjirịa? Ha onye part-time na-ezuru ama m overtime, ọ ga-ezuru n'ya biko nụ ka anyị legekwa ihe anyị lege. Maka na onwe otu ị ga-esi mee ka taa ekwu ke ya wozie police dog ma ọkwa na ụmụ bull dog ndị a. Ana m ahụkwa nke ahụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ị hụrụ ndị mba Israel, ha kwesịrị n'ezie n'ezie, na-abụghị n'ọnọdụ ngụkọ maọbụ ihe ọbụla ga-ewe, ha kwesịrị ịhapụ Lebanon ugbu a. Nke a ka ya bụ Hezbollah chief, onyeisi ha, na-ekwupụta ugbu a, sị na ndị Israel ga-ahapụ ndị Lebanon na ọ bụghị ịbịa nyewe ihe ngụkọ na ha kwesịrị Lebanon ugbu a. Nke a ka ya bụ Hezbollah chief, onyeisi ha, na-ekwupụta ugbu a, sị na ndị Israel

Onye isi ala Bola Tinubu akụọla aka n'ala ma tụrụ aja na-aracha o. Ọ sịrị na ya ga-ahụrịrị na ụmụ akwụkwọ bụ ụmụntakịrị na ndị nkuzi ahụ atọrọla na steeti Ọyọ na ha ga-alọtaghachi n'udo na onweghị ọkụ ọbụla ga-akọ ha n'ahụ. Nke a ka onye isi ala na-ekwupụta ugbu a. Aka na-achị steeti Edo Obodo Ede anyị Mọnde Oyele egwu ọ sị na ọ bụrụ na ị bụ onye ohi na steeti Edo eziokwu eziokwu na ọ ga-aga n'iru ịbanye aka n'akwụkwọ ka egbuo onye ohi ọbụla bụ onye ejidere ejide. Ya bụ na ejidehela gị ya bụrụ na ị bụ onye ohi asị na aha gị bụ ọnwụ. Ihiwe ndị uwe ojii nke steeti agaghị eweta ogbugbo maka ọnọdụ Naịjirịa. Onye na-ekwu nke ọ bụ Femi Falana nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu ọ sị na ọ gaghị eweta ogbugbo maka ọnọdụ Naịjirịa nọ n'ime ya o. Ndị ọrụ agha ajụla ịnabata ndị Boko Haram chariri echegharị. Ndị a sị na ha bụ ndị otu ọlụọ gbalaga ojuru eyi ndị egwu bụ ndị nke a sị na echegharịrị echegharị. A sị na a chọrọ iji ya kpịrị ndị ọrụ agha ka ha nyere ha aka na-eje ozi. Ndị ọrụ agha sị mba ụwa anyị agaghị anabata ihe dị otu a. Ha na-ebo gọọmenti steeti Borno ebubo n'ihi na ha chọrọ ịhanyere ha aja na garị. Kedu ihe mere na a ga-eji lee ndị otu ọlụ ọgbalaga sị na ha echegharịala kpọbata sị ka ha nyere anyị aka ndị ọrụ agha na-ebu agha? Mba mba mba o, anyị agaghị anabata ihe ahụ. Ha ga-abụ ndị nke ga-anọnụ na-agbara ndị ibe ha ama sị ha abịawala ha abịawabeghị ha abịawala ha abịawabeghị. Nke a ka ndị ọrụ agha na-ekwupụta ugbu a na ha achọghị udukọ ihe a. Na onye ọbụla chigharịrịnụ ya chigharịa n'akpa nke ya nọrọ ebe ehi na ha achọghị ndị otu ọlụ ọgbalaga chigharịrị echegharị a na-ekwu okwu ya a sị na a chọrọ ịkpọbata ha ka ha nyere ndị ọrụ agha Naịjirịa aka. Mba o, unu jidekwe ha ebe.